0: Amla, chale ke men nga thoga ya chuin da.
1: Yong a, ya chin je ni su ge shu. Ama to su gu da. Nga mo la du le, amra le ke xie yu.
0: Xie ya ka yu ba. Nga ka le ke gi. Mo la ku le ka yu ri.
1: Nga yi mo ka ya ma xie ya, ka le tun da lung la me ni xin chu. Ke xie do.
0: Xin ne xie gi yin se. Xin ne xie ma ri.
2: A ji, ka ra ni le ru kyong a ji.
1: Mo la. Nga da zhou da yang jia zhi bi.
0: Tun da de nga mu tun zao an ne me.
1: Tun da de ni sam lu xi bu da jie, ta xie bi. Nga mu tu zhou da ni mu de de yi.
0: Ran ka zum.
2: Ge qi yue ne, ya hu jie xue, ya hu jie xue da.
0: Ye ya hu jie ken zhe xiao zhe. Ye xie guo chang mu xie bi. Ge zhe tang ran yi. Su su kim zang ne zui se ma xin ye mi ji le, lu qiao ya yao zhe bi.
2: Yi ji, ta ge ri, a me xie bi zhi bi zhe da. Zhou dao kun zui nang, ne zui an zui ma xin ba. Ne zui di zhe yi ne, nga yi ne sam xie tu bu min du.
1: Ye chang mu xie chu. Zhou dao yang a chang chang xie xie chu.
0: Lo dom na di ge tu zhuo dan zhe xin ne xie zhu e, ka ri yin bi kui zhe.
2: Zi po me xie ba nyuan da. Ran xue da.
1: Tu lo cang,
2: bi wu bi. Bi wu ma zhi, bi wu ma zhi. La gu ya gyo a, to zi gyo da.
1: A ru.
2: Na si deng du e.
1: Na si deng gi, dian na si deng gi. Am zi la, gen zhi xu gyo, na zi ka zhi yi na.
2: Tan de nye ta zhi zhi shen tu ma zhi. Bi le gu ne zi to ne dian na, xia do gu so de da, gi dan ya wu shi ra min du. Shan ngam zha ma qi, gyo gu mu ba da, nu me nying du ba zhi xie shu, tak zhe nying shi tuen sun xie qiu zhi.
3: Ama, wun e nang da mi du e, qian tak zhe tui ba qi zhu ya ka zhi yi ne.
1: Am zhi yi se xie sa shi yi. Am zhi, qi dang ki zhi bu xi shi sa. Pe mi ju na ne, ge li yo le se du a. Jie ma ne, ca nyong zi da, xie zi nyong zi di de so si yi. Lung ma lam che, ka le ma kap chi sa. Che za rang ka nga lung ma lam a.
3: Nye e, nye am rang ka tu kong zhi lan jo. Kan da, tak che chung zhe leng ka yung du, ngay nying do yung gu yin.
1: Yung gu ma shi. Rang si nye lam zha lo gu ruwa.
3: Nga e, chu to chi mo go. Di le, tak che chung zhe tuen bu ta nga, nga lam san lo bro, bo te yu ba, shen su ngay.
1: Yung a, nye rang lo gu. Wo zhi, nye rang xie ya xu yu.